0: Acitotas.
1: Homo de pacis tarebrus uvdum.
0: Pravi memo ot pursi jaroslavo plus